ki mene raya jago inae de jingae ngaso aku pulae na ngaso aku jadi ngao de aku singae ngae pulae uji pagi la tua akan direk